Når det mørke skyer, ikke vandrer altid herinde i Wister Gordon. Så tæven en tæmte giver den gang Wister Martin and